0: dañu dañuy dem ba dañuy décourager sax ci waxu politiciens yi ci biir wax nga né duñu ngagne duñu xass kenn duñu li japp nga né nonu nga bëgg défé politique dina nek politique bi nga xamné mo lay yégalé fi nga jëm
1: waaw suñu amé luñuy déplorer lo xamné dañ koy ñaxtu dess nga ko wax ci téyu bakkan waye nak kanta parce que ñun jamono politique biñu jël jamono bi li suñu lancé ci politique mom lu xasté du saga du wax lu bon yaangi dégg lolu da fay